Back.

des sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements.

tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci, i dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je ponedjeljak, 31. dan augusta, posljednji dan u ovom mjesecu. Ispraćamo polako i ovaj 8. mjesec u godine. U Tuzli sunčano augustovsko jutro, trenutna temperatura zraka je 18 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna danas u gradu Solići će do 35 stepeni Celzijusa u Tuzli. I naše gradske ulice polako oživljavaju u ove jutarnje sate ovog ponedjeljka, a novi dan naravno donosi mnoštvo aktivnosti, zanimljivih priča i korisnih informacija koje ćemo podijeliti sa vama tokom naredna 2 sata. I dok ispijate prvu jutarnju kafu, spremate se za posao ili jednostavno uživate u početku dana, budite uz RTV 7 naredna 2 sata. I ovoga jutra donosimo pregled najvažnijih događaja iz našeg grada i kantona, servisne informacije, zanimljive goste, javljanja uživo sa terena, rubrike i brojne druge sadržaje. Još jednom dobro nam došli u Jutro u 7. Sa vama smo do 9 sati.

0: Fudbaleri Slobode doživjeli su prvi poraz u novoj sezoni Prve lige Federacije. Tuzlaci su u trećem kolu na gostovanju kod Budućnosti u Banovićima dva puta imali prednost, ali su domaći velikim preokretom stigli do pobjede rezultatom 3-2. Sloboda je u prva tri kola osvojila 4 od mogućih 9 bodova. Tuzlaci su sezonu otvorili remijem 1-1 na gostovanju kod Viteza, potom su na Tušnju savladali Tomislav sa 2-0, da bi u Banovićima ostali bez bodova iako su dva puta vodili. Priliku za povratak na pobjednički kolosijek Sloboda će imati u narednom kolu protiv Toška iz Tešnja. Jedna jučerašnja vijest o kojoj smo pisali na našem portalu kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled jučerašnjih dešavanja i aktivnosti iz našeg grada.
1: Nova pedagoška godina u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla donosi nekoliko noviteta, novih projekata i saradnji usmjerenih na zdravlje i razvoj najmlađih. Od ove pedagoške godine u okviru ustanove funkcionisat će ukupno 14 vrtića, a među novim aktivnostima je i sporazum o saradnji sa Domom zdravlja Tuzla, odnosno sa pedijatrijskom službom. Cilj saradnje je pružiti dodatnu podršku roditeljima koji će imati priliku dobiti odgovore na pitanje i nedoumice u vezi sa zdravljem i razvojem svoje djece. Od oktobra počinje i realizacija projekta Mali sportisti Tuzle, kroz koji će najmlađi imati priliku učestovati u sportskim i rekreativnim aktivnostima. Tuzlanski otvoreni centar kroz Akademiju lokalnog aktivizma okupio je mlade iz Tuzlanskog kantona koji su protekli dana učili o građanskom i političkom aktivizmu, izbornom procesu i političkoj pismenosti. Osim edukativnih programa, rade i na pripremi novog izdanja festivala Rahatluk koji će biti održan u oktobru ove godine. Već za 2. septembar zakazano je svečano otvaranje novih prostorija Tuzlanskog otvorenog centra, čime će se osigurati još bolje i kvalitetnije okruženje za rad sa mladima. Ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života okupili su se na 14. Tuzlanskoj biciklijadi, najvećem rekreativnom biciklističkom događaju u Bosni i Hercegovini. Na platou na Stupinama okupilo se oko 3.500 učesnika iz svih krajeva Tuzlanskog kantona. Organizator manifestacije je Biciklistički klub Tuzla, a cilj je promocija biciklizma kao zdravog i ekološki prihvatljivog načina kretanja, ali i poticanje građana svih generacija na rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena.

31. augusta 1867. godine umro je Charles Baudelaire, jedan od najvećih francuskih pjesnika 19. stoljeća, čija je poezija otvorila nove puteve lirike i afirmisala nove oblike pjesničkog shvatanja svijeta. Baudelaireovu zvirku pjesama Cvjetovi zla mnogi smatraju najvažnijim lirskim dijelom 19. stoljeća. Na današnji dan 1969. godine u avionskoj nesreći je poginuo američki bokser Rocky Marciano, bivši svjetski šampion u teškoj kategoriji. 6 puta je odbranio titulu svjetskog prvaka.

0: 7:21, sada je vrijeme i za jutarnji servis, odnosno za prvi pregled servisnih informacija koje smo i ovoga jutra prikupili od naših dežurnih službi. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir narušavan dva puta u protekla 24 sata, a zabilježena su i dva krivična djela. Na području našeg kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe zadobile teške tjelesne povrede, a o povredama 6 osoba ljekari se nisu izjasnili, kazali su jutros iz MUP-a TK. Naši vatrogasci u protekla 24 sata imali su 3 tehničke intervencije te 2 gašenja požara niskog rastinja. Što se tiče preduzeća vodovodi i kanalizacija, dio naselja Mandići trenutno je bez vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. I na kraju autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust. Podsjećamo da se sutra đaci vraćaju u školske klupe, tako da će i red vožnje da se mijenja na onaj tokom školske godine. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu te izveštaj BIHAM kao o stanju na putevima širom zemlje.
1: U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosni vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati blaže tegobe uslijed visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježijim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja. Jutarnje temperature će biti ugodnije, što će omogućiti povoljnije uslove za boravak i aktivnosti na otvorenom.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina, Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju

A sada je vrijeme i za rubriku Gradske priče. Adela Beer je umjetnica koja je bila ispred svog vremena, ali nije imala priliku da se potpuno iskaže. Bila je ograničena siromaštvom, obavezama u porodičnom životu i nije imala podršku sredine. Zbog toga je njen rad ostao skroman. U dijelima koja su ostala iza Adele, historičari su vidjeli veliki potencijal, možda i puno veći od onog od mnogih drugih umjetnika koji su puno poznati i široj javnosti. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli jedna prostorija i jedan kutak posvećen je upravo ovoj slikarki. Njenom životu, radu i opusu posvetili smo našu rubriku Gradske priče iz arhiva RTV Sarajevo.

0: Adela Bear rođena je u Tuzi 24. maja 1888. godine i prva je umjetnica koja je svojom pojavom i umjetničkim opusom ostavila bitan i vidljiv trag u građenju kulturno-umjetničke scene Bosne i Hercegovine. Njen rad i stvaralaštvo svjedoče o tome koliko je ženama trebalo hrabrosti da zakorače u svijet umjetnosti koji je do tada bio izrazito muški. Pripadnica je najstarije generacije akademskih obrazovanih slikara, čija su djela označila pojavu domaće likovne umjetnosti i modernog slikarstva početkom 20. vijeka. U vrijeme kada je Adela Bear postala prva školovana slikarka, žene u Bosni i Hercegovini su tek počele da se opismenjavaju. Izložba Adela Bear, koja je predstavljena građanima u kući i ateljeu u Ismet Mujezinović u Tuzli, u sklopu Centra za kulturu Tuzla, otvorena je u povodu 16 dana rodno zasnovanog nasilja, kaže Samir Sufi, kustos u Centru za kulturu Tuzla.
1: Adela Bear je tipičan primjer kako niz negativne okolnosti mogu uticati na profesionalni život jednog umjetnika. Dakle, ona se čita svoj život se borila sa predrasudama, što počeva od onog kraćeg dijela, onog školovanja, jel? Pa i onaj duži period nakon školovanja, kada umjetnik, mladi umjetnik, jel, treba da otpočne period svog sazrivanja. Dakle, i na kraju krajeva to je period u kojem treba da se ostvari ono osnovno za egzistenciju. Jel, s druge strane, pokušavamo kroz ove dane da uputimo na to i da je Adela bila

0: bila ne samo tiha osoba, već i jaka, samim tim što se cijeli svoj život borila protiv tih predrasuda i na kraju u stvari je opstala u svojoj ideji, istrajala u svojim emocijama i svoje umjetnosti.
1: Od 1910. do 1914. godine pohađala je umjetničku školu za žene u Beču, a u fundusu Međunarodne galerije portreta u Tuzli nalazi se 87 njenih umjetničkih radova, a samo je dio bio predstavljen na izložbi u kući ateljeu Ismet Mujezinović. Amra Čebić, kustosica u Centru za kulturu Tuzla.
2: Izlažemo oko 30 umjetničkih radova umjetnice Adele Beer, to su slike i grafike. Ove radove smo opremili, uramili i konzervirali zahvaljujući sredstvima Federalnog ministarstva kulture i sporta. A inače, u fundusu Međunarodne galerije portreta u Tuzli pri Centru za kulturu Tuzla postoji 87 umjetničkih radova. Galerija je počela da prikuplja radove Adele Beer 1978. godine, kada je održana i prva izložba umjetnicinih radova i povodom 90 godina njenog rođenja. Ponosni smo što je prva školovana žena slikarka, umjetnica, rodom iz Tuzli, iako je njena porodica češkog porijekla. Školovala je se u Beču i to u vremenu kada je većina stanovništva u Bosni i Hercegovini bila nepismena, međutim mi imamo svoju predstavnicu u Bečkoj školi koja je savršeno govorila njemački jezik i borila se da se ostvari u jednom svijetu za koji se smatrao da nije adekvatan za ženu u to vrijeme. Često je bila marginalizirana, diskriminirana upravo zbog svog poziva, jer poziv slikarice nije bio adekvatan za osobe koje su živjele u tom vremenu. Često je se borila sa predrasudama, odbijali su, zemaljska vlada je odbijala da je stipendira, da snosi troškove njenog školovanja, tako da je većinu života provela u neimaštini, radila je u oskudnim materijalnim uslovima, zbog toga nemamo mnogo primjera njenih radova gdje su ulja na platnu, imamo dosta ulja na kartonu jer je karton bio mnogo jednostavniji nabaviti i mnogo jeftiniji u to vrijeme. Također predstavljamo je i kao prvu istaknutu grafičarku u Bosni i Hercegovini. Izložili smo i njene drvoreze, tako da možemo biti ponosni što imamo ovakvo umjetničko nasljeđe u svom fundusu i u gradu Tuzli.

0: Njeni rani radovi iz 1919. pokazuju koliko je slikarska škola koju je pohađala bila napredna. Bila je povučena i nije uspjevala da pronađe svoje mjesto u posljeratnom društvu. Nije bila članica udruženja likovnih umjetnika i nije imala svoj atelje. Nije imala nikakve privilegije niti mogućnost da organizuje izložbu i na taj način pokaže svoja djela. Prema riječima biografa, tadašnje kolege su cijenile Adelu Beri i pozivali su je na likovne kolonije, ali ona često nije imala novca i nije mogla da im se pridruži. Iako je živjela u teškim uslovima, njene grafike su bile izvanredne. Adela nije imala grafičku presu ni dovoljno novca da kupi kvalitetniji papir, pa je radila minijaturne formate. Česti su i radovi na dvije strane.
1: Kada su u pitanju grafike, odnosno drvorezi, tu najčešće možemo da primijetimo ono što se u umjetnosti i historiji umjetnosti zove secesija, secesijska linija. To jeste umjetnički pravac koji se razvijao u Beču i to upravo u vremenu dok je Adela Ber se školovala u Beču. To su krivulje, to su vitice, dekorativni motivi na tim radovima. Osim toga imamo i tri izložena autoportreta iz različitih perioda njenog života. Imamo nekoliko pejzaža iz Bosne i Hercegovine, zatim mrtve prirode i portrete

0: te drugih osoba koji su nastajali i za vrijeme školovanja i nakon toga.
1: Ja sam jedin našao podatak da je čisto radila radove na dvije strane zato što je bila siromašna. Koliko je to zapravo, da tako kažemo, na neki način i poražavajuće za umjetnika da mora recimo i jednu sliku koju naslika ponovo možda predstaviti sa nekom drugom idejom.
0: Jeste, imamo jedan tužan primjer kako su se umjetnici i umjetnice borile da ostvari svoje želje, svoje umjetničke porive i u lošim materijalnim uslovima. Adela Bir je često prefarbala platna i kartone koje je već prethodno oslikavala da bi naslikala nešto novo jer nije mogla sputati taj svoj umjetnički poriv. Zatim imamo primjere da su sa obje strane kartona rađene različite slike, tako da su obično njene slike i slojevite, što odražava i uslove u kojima je ona živjela.
1: Adela Bir je govorila: "Moram da radim, osjećam potrebu, dan mi je prazan ako ne slikam. Zato premazujem jedne da bih naslikala druge slike, jer naš poziv je skup. Navikla sam na to premazivanje i ne boli me više." Na platnima je oslikavala krajolike bosansko-hercegovačkih i primorskih gradova, kao što su Jajce, Zenica, Sarajevo, Drvar, Kladuša, Krk, Orebić, Hvar, Herceg Novi. Radila je autoportrete od ranih godina pa do smrti. Slikala je portrete žena. Grafike su nešto posebno. Svoje grafike, čudesne ljepote, stvarala je na najtanjem japanskom papiru do koga je dolazila uz velike žrtve i odricanja. Motive je uzimala iz bosanskog ambijenta, ali su oni oslobođeni zaostalosti. Oni su puni poetskog zanosa, a u njenom opusu značajno mjesto zauzimaju ulja i akvareli. Imala je samo dvije samostalne izložbe, i to u Sarajevu i Zagrebu. Umrla je 2. marta 1966. godine u Sarajevu.

centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike je znak da se vozimo

0: Gradsko vijeće Tuzla održat će u ponedjeljak sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzli, izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvih 6 mjeseci 2026. godine, kao izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Vijećnici će razmatrati više odluka koje se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornih odbora iz reda državnog kapitala u javnim preduzećima čiji je osnivač grad Tuzla. Od ponedjeljka 31. augusta zbog radova na sanaciji će biti zatvoren pješački most koji povezuje tuzlanska naselja Stupin i Bulevar, a građanima se preporučuje korištenje alternativnih prelaza preko rijeke Jali do završetka radova. Od ponedjeljka 31. augusta zbog građevinskih radova bit će obustavljen saobraćaj u ulici Ludviga Peštića u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Krijeka. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Nova pedagoška godina u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla donosi nove projekte i saradnju usmjerenu na zdravlje i razvoj najmlađih. U okviru ustanovi od ove godine funkcionisaće ukupno 14 vrtića, a novina je i saradnja s Domom zdravlja Tuzla, odnosno pedijatrijskom službom, koja će roditeljima pružiti dodatnu podršku i odgovore na pitanja o zdravlju i razvoju djece. Oko 3500 ljubitelja biciklizma i rekreacije učestvovalo je u nedjelju na 14. Tuzlanskoj biciklijadi, najvećem rekreativnom biciklističkom događaju u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj promocija zdravog načina života i biciklizma kao ekološki prihvatljivog načina kretanja. U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak će preovladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, dok su u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura će biti između 30 i 36 stepeni, a na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

sumnjive, toliko da nas tjeraju da mislimo da sve ima svoje zašto. Djeca ne žele iznevjeriti roditelje, ali još manje da roditelji iznevjere njih. Ona nas naime više gledaju nego što nas slušaju. Nekako bolje čuju ono što im nismo rekli, nego ono što smo im 100 puta ponovili. Uz nekoliko osnovnih savjeta, pripremite školarce kako da uče za život, a ne samo za školu. Roditelji i učitelji su partneri u istom poslu, odgoju djeteta. Da bi uspješno sarađivali, ne moraju se slagati, mogu čak imati i posve suprotne stavove o načinu odgoja djece. Nipošto se ne smiju oko toga prepirati preko djeteta. Ono što je važno jeste uvesti dijete u rješavanje malih svakodnevnih životnih situacija i naučiti ga da se raduje zbog svega što je naučilo iz takvih iskustava. Potaknite ga da otkrije kako pospremiti svoju sobu, prošetati kućnog ljubimca, učestvovati u nekim manjim fizičkim poslovima i sl. Na taj će način učenje početi doživljavati kao životno važnu aktivnost, a ne nešto što se mora raditi samo u školi i samo zbog ocjene. Ocjena nije pokazatelj ničije pameti ili gluposti, ona je samo pokazatelj njegove vještine učenja. Stvar je samo u tome zna li dijete učiti ili ne zna, je li razvilo radne navike ili nije, je li se u stanju motivisati da napravi ono što treba i ostati usmjeren dok ne obavi posao do kraja. Jedinica nije kazna ni presuda, nego poruka. Učitelju je jedinica poruka da nije uspio doprijeti do učenika i dovoljno ga motivisati da nauči ono što je trebao naučiti. Roditelju je jedinica poruka da dijete treba mijenjati načine na koje uči. Učeniku je jedinica poruka da treba promisliti o svom učenju i otkriti u čemu je njegov problem. Da li je u pitanju nemotivisanost, brzopletost ili nedostatak nekih vještina. Ne postoji na svijetu dva čovjeka koja uče na isti način i nema recepta za učenje koji svima odgovara. Svako može naučiti, ali poenta je u tome da sam mora otkriti način koji baš njemu najbolje odgovara. Greške koje pri tom učini odlične su lekcije. Iz njih uči kako ne treba učiti i šta treba promijeniti. Baš nikad u ljutnji nemojte reći djetetu da za kaznu mora otići u svoju sobu i čitati. Naprotiv, kad dijete učini nešto dobro, recite mu da zaslužuje nagradu, da može otići u svoju sobu i u miru čitati. Jedna te ista knjiga zvuči sasvim drukčije čitaš li je za kaznu ili za nagradu. Odgoj djece zapravo je jednostavan ako se sami uporno trudimo biti onakvi kakvi želimo da naša djeca jednoga dana postanu i ako smo dovoljno strpljivi da ne dignemo ruku od njih svih onih beskrajno dugih godina dok to ne dočekamo.

Za ponedjeljak 31. august najavljeni su sljedeći događaj. Gradsko vijeće Tuzla održat će sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzli, izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvih 6 mjeseci 2026. godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Na dnevnom redu je i razmatranje odluke o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru tržnice pijace Tuzla za imenovanje direktora društva. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještava građane da će zbog izvođenja radova na sanaciji pješačkog mosta preko rijeke Jale, koja povezuju naselja Stupine i bulevar u Tuzli, most biti zatvoren za korištenje. Potpuna zabrana korištenja mosta počinje u ponedjeljak 31. augusta. U ponedjeljak u 10 sati bit će održana 62. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Planirano je razmatranje 12 tačaka dnevnog reda, između ostalog prijedlog zakona o izmjenama dopunama zakona o turističkim zajednicama, izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine, izvještaj o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova te informativno-analitički dokumenti planirani programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona povodom provođenja kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život organizuje konferenciju za medije u ponedjeljak 31. augusta u 11 sati. Na konferenciji će biti prezentovano trenutno stanje sigurnosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu august-decembar 2026. godine. Plesni klub Flamenco Tuzla će u ponedjeljak u 19 sati i 30 minuta na Trgu slobode u Tuzli realizovati manifestaciju Muzikom i plesom kroz decenije, koja će publici donijeti bogat program plesa i muzike. Manifestacija se realizuje uz financijsku podršku grada Tuzla u okviru programa Ljeto u Tuzli.

Gradsko vijeće Tuzla održat će u ponedjeljak sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzli, izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvih 6 mjeseci 2026. godine, kao izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Vijećnici će razmatrati više odluka koje se odnose na izbor i imenovanje članova nadzornih odbora iz reda državnog kapitala u javnim preduzećima čiji je osnivač grad Tuzla. Od ponedjeljka 31. augusta zbog radova na sanaciji će biti zatvoren pješački most koji povezuje tuzlanska naselja Stupine i Bulevar, a građanima se preporučuje korištenje alternativnih prilaza preko rijeke Jali do završetka radova. Od ponedjeljka 31. augusta zbog građevinskih radova bit će obustavljen saobraćaj u ulici Ludviga Peštića u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Krijeka. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Nova pedagoška godina u javnoj ustanovi

I za predškolski odgoj i obrazovanje naše dijete Tuzla donosi nove projekte i saradnju usmjerenu na zdravlje i razvoj najmlađih. U okviru ustanovi od ove godine funkcionisaće ukupno 14 vrtića, a novina je i saradnja s Domom zdravlja Tuzla, odnosno pedijatrijskom službom, koja će roditeljima pružiti dodatnu podršku i odgovore na pitanja o zdravlju i razvoju djece. Oko 3500 ljubitelja biciklizma i rekreacije učestvovalo je u nedjelju na 14. Tuzlanskoj biciklijadi, najvećem rekreativnom biciklističkom događaju u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj promocija zdravog načina života i biciklizma kao ekološki prihvatljivog načina kretanja. U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak će preovladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, dok su u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura će biti između 30 i 36 stepeni, a na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa.

Kladuša. Na graničnim prelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosni vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne uz zadržavanje umjerenog toplotnog opterećenja tokom dana. Najosjetljivije kategorije stanovništva mogu osjećati blaže tegobe uslijed visokih temperatura, naročito u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se planiranje aktivnosti u svježijim dijelovima dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunčevog zračenja. Jutarnje temperature će biti ugodnije, što će omogućiti povoljnije uslove za boravak i aktivnosti na otvorenom.

Magnez je jedan od četiri najzastupljenija minerala u našem organizmu koji je potreban za više od 300 tjelesnih funkcija. Najviše ga ima u našim kostima i zubima, a nešto manje u mišićima, mekim tkivima i stanicama. Našim je stanicama preko potreban za normalno funkcioniranje. One ga koriste za proizvodnje energije i stabilizaciju svojih membrana. Ovaj se neobično važan mineral naziva i željezom biljnog svijeta, zato što je njegova uloga u stvaranju hlorofila slična onoj koju ima željezo u stvaranju hemoglobina u našoj krvi. Zbog upotrebe umjetnih gnojiva koja su osiromašila tlo, brojne vrste voća i povrća koje su prije bile bogati izvor magnezija, danas to nažalost više nisu. Stoga nije nikakvo čudo da danas gotovo 80% ljudi u svijetu pati od deficita magnezija u organizmu. Osim što su namirnice već same po sebi osiromašene, njihovim se transportom, dodatno obradom i pripremom gubi još više ovog dragocjenog minerala. Još jedna loša vijest vezana uz magnezij, čak i ako hranom unesete dovoljne količine tog minerala na dan, što je za žene otprilike 300, a za muškarce oko 400 mg, vaš će organizam od toga apsorbirati samo trećinu. Na magneziji naime negativno djeluju želučana kiselina i probavni enzimi. Imajte na umu i to da pojačanim znojenjem, primjerice ljeti i tokom napornih fizičkih treninga, gubite puno magnezija. Stoga, bavite li se intenzivno sportom, morate još više paziti na dostatan unos. Zbog brojnih dobrobiti jako je važno nadoknaditi svaki njegov manjak pravilnom prehranom koja uključuje što više namirnica bogatih magnezijem ili uzimanjem kvalitetnih suplemenata. Ali budući da se magnezij puno lakše i bolje apsorbira preko kože, odnosno transdermalno, priuštite si kupke s magnezijevim hloridom ili magnezijevim sulfatom. Dobrobiti magnezija su brojne. On reguliše određene hormone u vašem organizmu koji imaju umirujući učinak na mozak. Pridonose relaksaciji i opuštanju. Upravo iz tog razloga manjak magnezija dovodi do slabije kvalitete sna, pa čak i do nesanice. Ovaj mineral važan je za funkciju neurotransmitera koji se naziva GABA, a koji je zaslužen za lučenje serotonina, hormona sreće. Magnezij je važan i za aktivaciju adenozin trifosfata ili ATP-a. Riječ je o glavnom skladištu energije unutar vaših stanica. Stoga, ako vam nedostaje ovog minerala, stalno ćete osjećati umor. Magnezij neutralizira želučanu kiselinu te potiče kretanje stolice kroz crijeva. Stoga je za one koji pate od zatvora jako važno da uzimaju ovaj mineral. Manjak magnezija u organizmu negativno se odražava i na razinu drugih minerala poput kalija, kalcija i natrija. Ako nemate u organizmu dovoljno magnezija, mogli biste osjećati grčeve u mišićima. Magnezij je neophodan i za opuštanje i za kontrakciju mišića kao i za normalno kretanje. Ovaj mineral uravnotežuje razine kalcija što je jako važno za normalno funkcioniranje svih mišića, pa tako i onog srčanog. Budući da magnezij pridonosi cirkulaciji krvi, sprečava suženje krvnih žila koji inače dovodi do povišenja krvnog pritiska te otpušta hormone za ublažavanje bolova, uzimanje ovog minerala može spriječiti ili barem ublažiti pojavu migrene. Budući da magnezij potiče proizvodnju hormona serotonina, on uveliko pomaže i kod depresije. Neki stručnjaci smatraju da su jako niske razine magnezija u hrani jedan od važnih faktora koji pridonosi sve većoj učestali depresije i drugih mentalnih oboljenja. Također, ako u organizmu nedostaje ovog minerala, on je podložni različitim alergijama. Neki magneziji nazivaju mineralom sa srcem, ne bez razloga. On naime uveliko pomaže zdravlju ovog organa. Osobe koje unose dostatne količine ovog minerala imaju puno manji rizik od srčanih oboljenja. Manjak magnezija zapravo i nije lako ustanoviti, a zato postoji opravdan razlog. Čak 57% tog minerala nalazi se u vašim kostima. Magnezij je jako važan za metabolizam kalcija te za pretvaranje vitamina D u aktivan oblik u tijelu. Dakle, on je neizostavna karika u izgradnji čvrstih kostiju i ne samo to,

0: Ako ste mislili da je kalcij najvažniji za vaše zube, to nije tačno. Naime, brojna su istraživanja pokazala da je za zube, kao i za kosti, najvažniji magnezij. Samo zahvaljujući njemu, vaša zubna caklina može biti čvrsta i zdrava. Doktorica Caroline Dean, koja je napisala slavnu knjigu Magnezijevo čudo, naglašava koliko je magnezij važan u zaštiti mozga od uticaja teških metala kojima smo izloženi, poput aluminija, kadmija, olova, žive. Nedostaje li vašem organizmu magnezija, prijeti vam i veći rizik od teških oboljenja poput Parkinsonove ili Alzheimerove bolesti. Procjenjuje se da gotovo 50% dijabetičara ima niske razine magnezija u krvi. Istraživanja su pokazala da osobama koje imaju manjak ovog minerala prijeti veći rizik od dijabetesa tipa 2. Studija je također pokazala da se kod dijabetičara koji su svakodnevno uzimali visoke doze magnezija znatno popravilo stanje vezano uz razine šećera u krvi kao i hemoglobin A1C koji je ključan za mjerenje glukoze u krvi. Magnezij se može pronaći u različitoj vrsti hrane, poput koprive, mišnjakinje, špinata, prokolice, brokule, graha, badema, indijskih oraščića, avokadu, krompiru, bučnim sjemenkama, bananama, kinoji i tamnoj čokoladi. Čak i ako unosite dovoljnu količinu magnezija, imajte na umu to da postoje određeni kradivci ovog minerala koji se kriju u lošoj prehrani, stresu i porocima. Oni djeluju tako da dodatno troše vaše i onako predragocjene zalihe ovog važnog minerala.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj se između ostalog razmatra prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, zatim izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvi 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Zbog građevinskih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Ludviga Peštića u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Krijeka, što će biti na snazi do završetka radova. Također, od danas pa do završetka radova zatvoren je i pješački most koji povezuje Tuzlanska naselja Stupine i Bulevar. Danas zasjeda Skupština Tuzlanskog kantona. Između ostalog, na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama,

kao i izvještaji o izvršenju budžeta kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine. U okviru programa Ljeto u Tuzli, plesni klub Flamenko Tuzla će večeras na Trgu Slobode u Tuzli realizovati manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja će publici donijeti bogat program plesa i muzike. Osim domaćina, nastupit će i gosti iz plesnih klubova Rock Step Gračanica, Flamenko Srebrenik i Flamenko Gradačac. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra protiv Litvanije, susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima 4. mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u poslijepodnevnim satima u Bosni očekuju slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 36 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 39 stepeni.

0: Dobar dan, grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan, grade.
2: Deset je sati, 12 minuta, dobar vam dan i dobrodošli u otvoreni radio, Radio Tuzle. Zakoračili smo u ponedjeljak, ali ne bilo koji ponedjeljak. Danas je posljednji dan avgusta i posljednji dan meteorološkog ljeta. Od sutra kalendarski ulazimo u septembar i meteorološku jesen, iako će nas vrijeme još neko vrijeme podsjećati na ljeto. U Tuzli je trenutno 28 stepeni, danas nas očekuje sunčano vrijeme s temperaturama do 34 stepena Celzijusa. I narednih dana zadržat će se sunčano i uglavnom stabilno vrijeme, ali uz nešto ugodnije temperature, pa će i kraj ljeta polako pokazivati svoju mirniju stranu. Sutra počinje i nova školska godina. Svim dragim školarcima, njihovim učiteljima, nastavnicima i profesorima želimo mnogo sreće. A vas pozivamo da posljednji avgustovski ponedjeljak provedete uz nas. Do 14 sati donosimo aktuelne informacije, zanimljive teme, razgovore, korisne savjete i naravno dobru muziku. Zajedno ćemo ispratiti avgust i polako otvoriti vrata septembru, novom mjesecu, novim obavezama, ali i novim pričama. Budite uz Radio Tuzlu, posljednje avgustovsko druženje počinje upravo sada. S vama će biti Boris Marković i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: O svim aktuelnostima i danas čitajte na našem web portalu, mi izdvajamo samo neke od naslova. Odgođena sjednica Vijeća ministara koja je bila najavljena za danas. Prevoznici za danas najavili proteste u Sarajevu. To su svakako i stanje na cestama u našoj zemlji, kao i vremenska prognoza. To je i naslov koji kaže Tuzla pred velikim međunarodnim finišem, Mujkanović u Češkoj napada vrh FIA CEZ prvenstva. A o nastavku mi donosimo servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona dobili smo informaciju da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen dva puta. Zabilježena su i dva krivična djela. Na cestama naše kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teške tjelesne povrede, a o povredama kod 6 osoba ljekari se nisu izjasnili. Tuzlanski vatrogasci tokom proteklog dana i noći imali su 3 tehničke intervencije, gasili su i 2 požara niskog rastinja. Dio naselja Mandići trenutno je bez vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Uredno je snabdjevanje vodom u ostalim gradskim i prigradskim naseljima, kažu iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Iz komunalca navode da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada, a iz gipsa da njihovi autobusi saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust. Toliko u servisnim informacijama, sve aktuelne sve vijesti o dešavanjima u našem gradu i šire potražite klikom na rtv7.ba.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kada temperature porastu, malo šta prija kao čaša veoma hladne vode. Ipak, često se može čuti da ledena voda šokira organizam, izaziva upalu grla ili može ozbiljno da poremeti varenje. Međutim, za većinu zdravih ljudi umjereno hladna voda nije problem. Tijelo veoma brzo prilagođava temperaturu tečnosti koju unesemo, a voda će svakako doprinijeti hidrataciji. Prehladu i upalu grla ne izaziva hladna voda, već virusi. Dakle, ispijanje hladne vode samo po sebi ne dovodi do virusne infekcije. Ipak, veoma hladna voda nekim ljudima

može biti neprijatna. Može izazvati kratkotrajni osjećaj bola u zubima, nelagod u grlu ili neprijatnost u želucu. Osobe koje imaju osjetljiv digestivni sistem mogu primijetiti da im veoma hladni napici ne prijaju. U tom slučaju nema razloga insistirati na ledenoj vodi. Voda sobne temperature je podjednako dobra za hidrataciju. Tokom velikih vrućina najvažnije je da unosimo dovoljno tečnosti. Temperatura vode je mnogo manje važna od toga da je zaista pijemo u dovoljnim količinama. Ako smo upravo završili intenzivnu fizičku aktivnost i veoma smo zagrijani, najbolje je piti vodu postepeno u manjim gutljajima umjesto odjednom velike količine. Za djecu je također izuzetno važno da imaju vodu pri ruci i da redovno piju tokom toplih dana. Ledena voda može biti posebno prijatna nakon boravka na suncu, ali ne treba zaboraviti da voda ne može zamijeniti rashlađivanje organizma, hladovinu i odmor kada postoji opasnost od pregrijavanja. Dakle, nema potrebe plašiti se vode iz frižidera. Ako vam prija, slobodno je pijte. Najzdravija je ona voda koju redovno pijete i koja vam odgovara.

Naredno obavještenje stiže nam s Panonike za sve one koji uživaju u čarima Tuzlanske slane oaze. A saopštenje kaže, Panonska jezera u Tuzli nastavljaju rad i tokom septembra, iako se danas zvanično završava ljetna sezona nakon 90 dana neprekidnog rada kompleksa. Evo šta će to značiti za kupače, odnosno posjetioce kompleksa. Zbog povoljnih vremenskih prognoza za naredni period, kompleks Panonskih jezera nastavit će raditi u podsezoni uz puni kapacitet održavanja, nove cijene usluga i izmijenjeno radno vrijeme. Kompleks će svakog dana biti otvoren od 9 do 18 sati, dok će posljednja prodaja ulaznica i ulazak biti moguć do 17 sati. Redovna cijena, odnosno cijena redovne ulaznice, iznosit će 5,5 konvertibilnih maraka, dok će povlaštena i dječja ulaznica za uzrast od 4 do 14 godina koštati 3,5 marke. Djeca mlađa od 4 godine i dalje će imati besplatan ulaz. Kupljene sezonske ulaznice važit će do kraja ove ljetne sezone. Iz javnog preduzeća Panonika Tuzla zahvalili su svim gostima koji su tokom proteklih mjeseci posjetili kompleks, posebno građanima Tuzle, ali i posjetiocima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja i država Evropske unije. Deseti sati i 45 minuta, ostanite i dalje uz program Radio Tuzle.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa pozivom

0: ekskluzivnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352510 61 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme.

prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Veliki

na zidovima naše trage. Mi kružimo kao pse, a djevojke se ne obaziru za nama. Njihove kose bude svjetlo, dug je put do vječnosti i mi ga

Uloge su davno podijeljene i svaki ide svojim putem. Tate ki piju i sapliči do pjeva, žena ih zaobilaze na

Ljudi postaju nalik na kokoš. Slabo vide i rano lježe. A jutrom žure na kokoš. Zbijene gomile duvane.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni info telefon 080 020 050.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
9: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
10: Veliki?
11: Ne!

Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj se između ostalog razmatra prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, zatim izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvi 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Zbog građevinskih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Ludviga Peštića u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Krijeka, što će biti na snazi do završetka radova. Također, od danas pa do završetka radova zatvoren je i pješački most koji povezuje Tuzlanska naselja Stupine i bulevar. Danas zasjeda Skupština Tuzlanskog kantona. Između ostalog, na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, kao i izvještaji o izvršenju budžeta kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine. U okviru programa Ljeto u Tuzli, plesni klub Flamenco Tuzla će večeras na Trgu Slobode u Tuzli realizovati manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja će publici donijeti bogat program plesa i muzike. Osim domaćina, nastupit će i gosti iz plesnih klubova Rock Step Gračanica, Flamenco Srebrenik i Flamenco Gradačac. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra protiv Litvanije, susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima četvrto mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u poslijepodnevnim satima u Bosni očekuju slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 36 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 39 stepeni.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svi...

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Tuzla, na kojoj se između ostalog razmatra prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvi 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Na dnevnom redu je i odluka o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru tržnice pijace DOO Tuzla za imenovanje direktora društva. Vijećnici će razmatrati više odluka koje se odnose na izbor i imenovanja članova nadzornih odbora iz reda državnog kapitala u javnim preduzećima, čiji osnivač grad Tuzla, uključujući komunalac, te saobraćaj i komunikacije Tuzla. Zbog građevinskih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Ludviga Peštića u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kreka, što će biti na snazi do završetka radova. Također od danas pa do završetka radova zatvoren je pješački most koji povezuje Tuzlanska naselja Stupine i Bulevar. Mole se učesnici u saobraćaju da u toku izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, odnosno pješake da koriste prelaze preko rijeke Jale u naseljima Stupine i Bulevar. Danas zasjeda Skupština Tuzlanskog kantona. Između ostalog, na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, kao i izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine. Izvještaj o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova, te informativno-analitički dokumenti planirani programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za tekuću godinu, sa kojima se Skupština upoznaje. Prelazimo na agencijske vijesti. Šumski požar koji je zahvatio područje Raševa kod Kalesije i dalje je aktivan, a vatrogasci već nekoliko dana ulažu velike napore kako bi vatru zadržali pod kontrolom i spriječili njeno dalje širenje. Na terenu su angažovana sva raspoloživa sredstva i mehanizacija profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija uz podršku Šumateka, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, dobrovoljnog vatrogasnog društva Tuzla, profesionalnih vatrogasnih jedinica Kladanj i aerodrom Tuzla i jedinica opštinske službe civilne zaštite Kalesija. Tokom noći iz Federalne uprave civilne zaštite stigla je informacija da je za danas odobreno angažovanje helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji bi trebao pomoći u gašenju požara iz zraka. U Sarajevu će danas biti održan protest prevoznika

0: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas od 17:30 u Vilniusu protiv Litvanije igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli, ali i uz brojne probleme. Naime, Aleksandar Lazić se morao povući iz reprezentacije zbog prijetnji i pritiska koji su dolazili iz RS-a. A osim toga imali smo problema i sa opremom koja je zaglavila u Varšavi tokom transporta, pa su igrači morali improvizovati odjeću i obuću za treninge. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima 4. mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok su u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 31 stepen Celzijusa. 12:11, pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Boris Marković i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića.

0: Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj se između ostalog razmatra prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Zbog građevinskih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Ludviga Peštića u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kreka, koji će biti na snazi do završetka radova. Također od danas pa do završetka radova zatvoren je pješački most koji povezuje Tuzlanska naselja, Stupine i Bulevar. Danas zasjeda Skupština Tuzlanskog kantona. Između ostalog, na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, kao izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u povodu provođenja kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život organizovalo je konferenciju za novinare na kojoj je prezentovano trenutno stanje sigurnosti saobraćaja u Tuzlanskom kantonu kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar 2026. godine. U okviru programa Ljeto u Tuzli plesni klub Flamenco večeras će na Trgu Slobode realizovati manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja će publici donijeti bogat program plesa i muzike. Osim domaćina nastupit će i gosti iz plesnih klubova Rockstep Gračanica, Flamenco Srebrenik i Flamenco Gradačac. Košarkaška reprezentacija BiH večeras u Vilniusu protiv Litvanije igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima 4. mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. U našoj zemlji danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u poslijepodnevnim satima u Bosni očekuju slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: Tvoj gradski radio broj 1.

Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Otvoreni radio.

Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.

0: Pame, Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Velux, krovni prozori -12%, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
9: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Tuzla na kojoj se između ostalog razmatra prijedlog odluke o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve. Zbog građevinskih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Ludviga Peštića u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kreka, koji će biti na snazi do završetka radova. Također od danas pa do završetka radova zatvoren je pješački most koji povezuje Tuzlanska naselja, Stupine i Bulevar. Danas zasjeda Skupština Tuzlanskog kantona. Između ostalog, na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, kao i izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u povodu provođenja kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život organizovalo je konferenciju za novinare na kojoj je prezentovano trenutno stanje sigurnosti saobraćaja u Tuzlanskom kantonu kao i aktivnosti koje će biti realizovane u kampanji u periodu avgust-decembar 2026. godine. U okviru programa Ljeto u Tuzli plesni klub Flamenco večeras će na Trgu Slobode realizovati manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja će publici donijeti bogat program plesa i muzike. Osim domaćina nastupit će i gosti iz plesnih klubova Rockstep Gračanica, Flamenco Srebrenik i Flamenco Gradačac. Košarkaška reprezentacija BiH večeras u Vilniusu protiv Litvanije igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli. Bosna i Hercegovina trenutno zauzima četvrto mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. U našoj zemlji danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok se u poslijepodnevnim satima u Bosni očekuju slabi lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
0: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Veliki

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: doma penzionera.
1: Ovdje su, da tako kažem, dva problema. Jedan problem je, tiče se pravilnika koji je donešen i to je pravilnik sa kojim se mi nekim elementima ne slažemo i naravno da ćemo na ovoj tematskoj sjednici ići sa prijedlogom da se uradi neke izmjene pravilnika i to je nešto što se tiče njega. A što se tiče doma penzionera, jedna od najbitnijih informacija koja jest u nadležnosti gradskog vijeća je novac. Dakle, koliko novca treba da bi opstao dom penzionera. Ako smo mi sad došli na nekih stotinu deset korisnika, a bilo je 160, dakle, manje od 40-50 korisnika ima finansiranja, što su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga doma penzionera, što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti. Mi želimo tom tematskom da zaštitimo dom penzionera, da ono što se tiče nas, da pokušamo da obezbijedimo. A to je, ako trebaju sredstva, da vidimo koliko je i da na budžetu obezbijedimo. Da pozovemo evo vladu federacije da pomogne to što je rekla i da iniciramo svi zajedno da se izmijeni taj pravilnik. Moram ovo da kažem za kraj. Pravilnik je nešto urađeno što se naziva disproporcionalnost odredbe. Mora da bude proporcionalnost odredbe. A to je, ako mi kažemo da 100 osoba može da bude u jednom domu penzionera, na osnovu kojih kriterija? Mora i da bude nešto što se nazivaju prostorni kapaciteti, da se matematički izračuna i onda kaže koliki je to broj osoba. Ne samo za dom penzionera, nego za druge privatne domove na nivou grada Tuzla.
2: Zbog građevinskih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Ludviga Peštića u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kreka, što će biti na snazi do završetka radova. Također, od danas pa do završetka radova zatvoren je pješački most koji povezuje tuzlanska naselja, Stupine i bulevar. Mole se učesnici u saobraćaju da u toku izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, odnosno pješake da koriste prelaze preko rijeke Jale u naseljima Stupine i bulevar. Danas se održava sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je, između ostalog, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama, kao i izvještaji o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve u prvih 6 mjeseci ove godine. Zatim izvještaj o radu i poslovanju više javnih preduzeća i ustanova, te informativno-analitički dokumenti planirani programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za tekuću godinu sa kojim se Skupština upoznaje. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakona Republike Srpske kojim se kriminalizuje isticanje zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zatražio je i privremenu mjeru za obustavu primjene zakona koji je na snazi od 29. augusta. Zvizdić upozorava da bi njegova primjena mogla ugroziti slobodu izražavanja, dovesti do diskriminacije i krivičnog procesuiranja građana zbog isticanja simbola sa Ljiljanima. Ističe da je zastava sa Ljiljanima bila zvanična zastava Republike Bosne i Hercegovine i da nije riječ o ratnom simbolu. Zvizdić je ukazao i na, kako je naveo, dvostruke standarde, tvrdeći da se u Republici Srpskoj istovremeno bez sankcija javno ističu simboli pod kojima su počinjeni ratni zločini i veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci, kazao je. Nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebale bi povećati integritet izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjiti mogućnost manipulacije i ubrzati objavljivanje rezultata. To je istaknuto na konferenciji Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, koja je održana u Sarajevu, a koju su otvorili šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Razgovarano je i o povjerenju građana u izbore, tehnološkom unapređenju izbornog procesa, prijevremenim kampanjama i zloupotrebi javnih resursa. Soreka je poručio da Evropska unija podržava uvođenje novih tehnologija i jačanje integriteta izbora, naglasivši da su slobodni i fair izbori jedan od ključnih testova spremnosti Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine protestnom vožnjom kroz Sarajevo traže izmjenu pravila

0: boravku u šengenskoj zoni. Vozači okupljeni oko konzorcija Logistika BiH traže da se ograničenje boravka sa sadašnjih 90 dana u 180 dana poveća na 125 do 130 dana kako bi mogli nesmetano obavljati svoj posao. Protesti su održani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji uoči sutrašnjeg zasjedanja Europske komisije na kojem bi trebalo biti razmatrano pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana. Ukoliko dogovor ne bude postignut, prijevoznici najavljuju nove proteste i blokadu graničnih prijelaza prema zemljama Europske unije 14. septembra. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama koje su prošle sedmice pogodile Nepal porastao je na 903, dok je u Nepalu i Kini potvrđeno najmanje 919 žrtava. U Nepalu se kao nestale vode više od 4200 osoba, među kojima su i strani državljani, dok se u Kini traga za još 546 ljudi. Hiljade spasilaca nastavljaju potragu za žrtvama i izvlačenje tijela iz pogođenih područja. U Nepalu su počeli i ukopi neidentificiranih žrtava u masovne grobnice. Dvodnevni Bledski strateški forum počeo je danas na Bledu, a glavne teme su europska sigurnost, budućnost Europske unije, proširenje i Zapadni Balkan. Forum koji okuplja više od 150 govornika iz preko 70 zemalja, ove godine nosi naziv Moć zajedničkog stvaranja budućnosti s fokusom na budućnost Europe, njenu sigurnost i ekonomsku konkurentnost. Posebna pažnja bit će posvećena završetku procesa proširenja Europske unije. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful izjavio je da odluka građana Islanda da odbaci nastavak pregovora o članstvu u Europskoj uniji pokazuje da Europska unija mora raditi na tome da bude privlačnija potencijalnim članicama. Na jučerašnjem referendumu tijesna većina Islanđana glasala je protiv nastavka pristupnih pregovora koji su prekinuti prije 13 godina zbog neslaganja oko ribarskog sektora. On je poručio da proširenje Europske unije na sjever ne bi trebalo biti zanemareno, te da bi proces osim Islanda mogao obuhvatiti i Norvešku.
1: U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas je predstavljena kampanja Koliko vrijedi tvoj život, čiji je cilj povećanje sigurnosti u saobraćaju. Kako je navedeno, stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona povoljnije je u odnosu na prethodnu godinu, a među najčešćim uzrocima saobraćajnih nezgoda izdvajaju se neprilagođena brzina, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i vožnja pod uticajem alkohola i opijata. Kampanja je podijeljena u dva perioda. Do kraja septembra fokus je na odgovornom ponašanju vozača, dok će od oktobra do decembra posebna pažnja biti usmjerena na sigurnost djece i učenika, te zaštitu pješaka, biciklista i drugih ranjivih učesnika u saobraćaju. Iz ministarstva poručuju da je cilj kampanje smanjiti broj saobraćajnih nezgoda i njihove posljedice. Sutra počinje nova školska godina u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Sa radom počinje i osnovna muzička škola Tuzla, koja u novu godinu ulazi sa nekoliko novina. Od ove godine učenici će moći upisati odsjek za violu, a ponovo je otvoreno i pripremno odjeljenje za najmlađe. Nadina Čanović.
2: Sve je spremno za početak nove školske godine u osnovnoj muzičkoj školi Tuzla. Nakon dva upisna roka škola će i ove godine imati više od 400 učenika. Nastava će se odvijati uz postojeće odsjeke, ali uz dvije novine koje su ove godine posebno zanimljive. Jedna od novina je odsjek za violu koji je prvi put pokrenut u osnovnoj muzičkoj školi u Tuzli. Time je učenicima otvorena mogućnost da uz dosadašnje instrumente svoje muzičko obrazovanje započnu i na ovom gudačkom instrumentu. Istakao je Jasmin Hasić, direktor škole.
3: Intencija da viola zaživi u našoj školi postoji već od prošle godine. Naime, to je potreba ne samo osnovne muzičke škole, nego i grada Tuzli, da se obrazuju mladi violisti. Dakle, mi već na gudačkom odsjeku imamo odsjek za violinu, imamo odsjek za violončelo. Nedostaje nam još odsjek za violu kako bi potpunio taj jedan gudački korpus i kako bi u nekoj budućnosti doglednoj odškolovali mlade muzičare koji će činiti neku okosnicu nekog budućeg kamerno-simfonijskog orkestra koji bi zaživio u našem gradu. Moram da kažem da je interesovanje za ovaj instrument bilo izuzetno veliko, tako da se nadamo da će se taj odsjek iz godine u godinu razvijati.

0: također moram istaći da smo evo, na konkursu dobili zaista i kvalitetnog profesora koji će raditi sa našim učenicima.
1: Novina je i povratak pripremnog odjeljenja namijenjenog najmlađim budućim učenicima. Na taj način škola želi djeci još ranije približiti muziku i pomoći im da naprave prve korake u muzičkom obrazovanju.
0: Pa evo prvo da kažem da dakle, osnovnu muzičku školu na instrumentalne odsjeke upisuju se đaci koji u redovnoj školi završavaju treći razred, jel upisuju četvrti razred, dok u pripremno odjeljenje upisuju se učenici koji završavaju dakle drugi razred, upisuju treći razred u redovnoj školi. Pripremno odjeljenje je osmišljeno kao jedan vid pomoći đacima da se prilagode osnovnoj muzičkoj školi, da razvijaju svoje muzičke sposobnosti isključivo kroz jedan predmet nastavu solfeđa, gdje će se pripremati i za polaganje primnog ispita. Dakle, pohađanje pripremnog odjeljenja ne znači automatski upis u muzičku školu, nego dakle, jedna kvalitetna priprema za pohađanje, odnosno polaganje primnog ispita, ali i kasnije pohađanje instrumentalnih odsjeka koji učenici nakon toga odaberu.
1: Uz nove mogućnosti za učenike iz osnovne muzičke škole Tuzla najavljuju nastavak rada na unapređenju nastave i stvaranju boljih uslova za mlade muzičare. Nova školska godina tako donosi i nove izazove, ali i priliku da još više djece napravi svoje prve muzičke korake.
2: U povodu početka nove školske godine Policijska uprava Tuzla poduzeće pojačane aktivnosti na području grada s ciljem veće sigurnosti učenika. Policijski službenici bit će prisutni u blizini osnovnih i srednjih škola na prilaznim saobraćajnicama i raskrsnicama. Posebna pažnja bit će usmjerena na kontrolu brzine, nepropisno zaustavljanje i parkiranje te ponašanje vozača prema djeci. Iz Policijske uprave Tuzla apeluju na vozače da u zonama škola smanje brzinu i povećaju oprez posebno prema pješacima. Roditeljima se preporučuje da djecu koja koriste električne romobile upoznaju s pravilima sigurnog učešća u saobraćaju. Iz policije poručuju da je zaštita najmlađih zajednička odgovornost svih učesnika u saobraćaju. Crveni križ grada Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana 3. septembra u kafe baru Sloboda na Sonom trgu u Tuzli u periodu od 10 do 13 sati. Akcija se realizuje pod porukom Daruj krv, daruj šansu za život, a iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna. Više u izjavi Vildane Demirović, stručne saradnice u Crvenom križu Tuzla.
3: Pozivamo sve građane grada Tuzla koji imaju od 18 do 65 godina da nam se 3. septembra od 10 do 13 sati pridruže na Trgu Slobode u kafiću Sloboda i da dobrovoljno daruju krv. Dakle, pravimo javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi uz podršku Poliklinike za transfuziju, uz podršku grada Tuzla, ali i uz srdačnu podršku vlasnika kafića Sloboda. Pozivamo sve mlade kojima je to mjesto okupljanja zaista da se pridruže na toj akciji dobrovoljnog darivanja krvi i da uspijemo obezbijediti dovoljan broj doza za liječenje pacijenata koji leže na UKC-u Tuzla.
2: Iz kulture. U okviru programa Ljeto u Tuzli plesni klub Flamenko Tuzla večeras će na Trgu Slobode realizovati manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja će publici donijeti bogat program plesa i muzike. Osim domaćina, nastupit će i gosti iz plesnih klubova Rockstep Gračanica, Flamenko Srebrenik i Flamenko Gradačac. Nakon plesnog programa posjetioce očekuje i mini pop-rock koncert Big Brothers Benda iz Tuzle. Manifestacija se realizuje uz finansijsku podršku grada Tuzle.
4: Sport.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas od 17 sati i 30 minuta u Vilniusu protiv Litvanije igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli, ali i uz brojne probleme. Naime, Aleksandar Lazić morao se povući iz reprezentacije zbog prijetnji i pritiska koji su dolazili iz Republike Srpske, a osim toga imali su problema i sa opremom koja je bila blokirana u Varšavi tokom transporta, pa su igrači morali improvizovati odjeću i obuću za treninge. Problem je u međuvremenu riješen, a reprezentativcima BiH stigla je kompletna oprema, uključujući i dresove u kojima će nastupiti protiv Litvanije.

0: Bosna i Hercegovina trenutno zauzima četvrto mjesto sa 3 pobjeda i 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo plasirat će se 3 najbolje selekcije iz grupe.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u

31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju emisije potpisuju Boris Marković i Renata Kulić. Uredila Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Muzika koju volite. Ljudi koje poznajete. Radio Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: na, da kažem, neku grupu socijalnih izdvajanja iz budžeta, ne samo socijalnim ugroženim kategorijama stanovništva, nego i određenim udruženjima.
1: Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojena i odluka o usvajanju idejnog rješenja javnih priznanja Tuzle, i to Povelja grada Tuzle, Počasni građanin Tuzle, Tuzlanska plaketa, Tuzlanska lenta i zahvalnica. Također, na današnjoj sjednici vijećnici su usvojili i odluku o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru tržnice pijace DOO za usluge i trgovinu Tuzla za imenovanje direktora društva.
2: Hvala kolegici Aleksandri Andrić. A sjednici gradskog vijeća Tuzla danas je prethodio kolegi gradskog vijeća na kojem je razmatrana problematika javne ustanove Doma penzionera Tuzla, kako bi se detaljnije analizirali problemi i moguće mjere za njihovo rješavanje. Vijećnici su dogovorili da će u četvrtak biti održana tematska sjednica. Posebno je istaknuta potreba za izmjenama propisa koji uređuju uslove i standarde poslovanja ustanova socijalne zaštite, a koji su nadležnosti resornog kantonalnog ministarstva. Opširnije u izjavama vijećnika Omera Berbića i Senada Mehmedinovića.
3: Dom penzionera je u velikom problemu. Imaćemo tematsku sjednicu u četvrtak vezano za tu temu. Očekujemo dolazak ministarstva za socijalni rad i federalnog ministarstva koji će nam pojasniti taj njihov pravilnik i neke nalaze inspekcija i tako dalje, koji su očigledno obustavili rad doma penzionera, i nadam se da će nam konkretno reći što oni planiraju, gdje da ti ljudi, više od 100 ljudi iz doma penzionera smjeste nakon što obustave rad ove javne ustanove. Tako da, realno, objektivno, dom penzionera jeste u problemu, ali ja mislim da u većem problemu ovo ministarstvo, a u najvećem problemu su na kraju štićenici, odnosno korisnici doma penzionera.
4: Ovdje su, da tako kažem, dva problema. Jedan problem je, tiče se pravilnika koji je donešen, i to je pravilnik sa kojim se mi nekim elementima ne slažemo, i naravno da ćemo na ovoj tematskoj sjednici ići sa prijedlogom da se uradi neke izmjene pravilnika, i to je nešto što se tiče njega. A što se tiče doma penzionera, jedna od najbitnijih informacija koja jest u nadležnosti gradskog vijeća je novac. Dakle, koliko novca treba da bi opstao dom penzionera. Ako smo mi sad došli na nekih 100, 105, 110 korisnika, a bilo je 160, dakle, manje od 40-50 korisnika ima finansiranja, što su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica s razmjerno broju korisnika usluga doma penzionera, što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva, i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti. Mi želimo tom tematskom da zaštitimo dom penzionera, da ono što se tiče nas, da pokušamo da obezbijedimo. A to je, ako trebaju sredstva, da vidimo koliko je i da na budžetu obezbijedimo. Da pozovemo evo vladu federacije da pomogne to što je rekla, i da iniciramo svi zajedno da se izmjeni taj pravilnik. Moram ovo da kažem za kraj. Pravilnik je nešto urađeno što se naziva disproporcionalnost odredbe. Mora da bude proporcionalnost odredbe. A to je, ako mi kažemo da 100 osoba može da bude u jednom domu penzionera, na osnovu kojih kriterija? Mora i da bude nešto što se nazivaju prostorni kapaciteti, da se matematički izračuna i onda kaže koliki je to broj osoba. Ne samo za dom penzionera, nego za druge privatne domove na nivou grada Tuzla.
2: Na 62. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojeni su izvještaji o izvršenju budžeta i korištenju tekuće rezerve za prvih 6 mjeseci 2026. godine. Budžet Tuzlanskog kantona u tom periodu ostvario je suficit od 18,28 miliona konvertibilnih maraka, odnosno prihodi i primici bili su veći od rashoda i izdataka. Skupština je razmatrala i digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije. Jednoglasno je zaključeno da se kandidatima koji ispunjavaju zakonske uslove mora omogućiti polaganje vozačkog ispita bez obzira na to da li je njihova autoškola registrovana u aplikativnom softveru. Od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i autoškola zatraženo je da u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u osposobljavanju i polaganju vozačkih ispita. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
5: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić

0: Podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakona Republike Srpske, kojim se kriminalizuje isticanje zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zatražio je i privremenu mjeru za obustavu primjene zakona, koji je na snazi od 29. augusta. Zvizdić upozorava da bi njegova primjena mogla ugroziti slobodu izražavanja, dovesti do diskriminacije i krivičnog procesuiranja građana zbog isticanja simbola sa Ljiljanima. Ističe da je zastava sa Ljiljanima bila zvanična zastava Republike Bosne i Hercegovine i da nije riječ o ratnom simbolu. Zvizdić je ukazao i na, kako je naveo, dvostruke standarde, tvrdeći da se u Republici Srpskoj istovremeno bez sankcija javno ističu simboli pod kojima su počinjeni ratni zločini i veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci, kazao je. Nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebale bi povećati integritet izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjiti mogućnost manipulacije i ubrzati objavljivanje rezultata. To je istaknuto na konferenciji Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi, koja je održana u Sarajevu, a koju su otvorili šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Razgovarano je i o povjerenju građana u izbore, tehnološkom unapređenju izbornog procesa, prijevremenim kampanjama i zloupotrebi javnih resursa. Soreka je poručio da Evropska unija podržava uvođenje novih tehnologija i jačanje integriteta izbora, naglasivši da su slobodni i fair izbori jedan od ključnih testova spremnosti Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine protestnom vožnjom kroz Sarajevo traže izmjenu pravila o boravku u šengenskoj zoni. Vozači, okupljeni oko konzorcija Logistika BiH, traže da se ograničenje boravka sa sadašnjih 90 dana u 180 dana poveća na 125 do 130 dana, kako bi mogli nesmetano obavljati svoj posao. Protesti su održani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji uoči sutrašnjeg zasjedanja Europske komisije, na kojem bi trebalo biti razmatrano pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana. Ukoliko dogovor ne bude postignut, prijevoznici najavljuju nove proteste i blokadu graničnih prijelaza prema zemljama Europske unije 14. septembra. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama koje su prošle sedmice pogodile Nepal porastao je na 903, dok je u Nepalu i Kini potvrđeno najmanje 919 žrtava. U Nepalu se kao nestale vode više od 4200 osoba, među kojima su i strani državljani, dok se u Kini traga za još 546 ljudi. Hiljade spasilaca nastavljaju potragu za žrtvama i izvlačenje tijela iz pogođenih područja. U Nepalu su počeli i ukopi neidentificiranih i žrtava u masovne grobnice. Dvodnevni Bledski strateški forum počeo je danas na Bledu, a glavne teme su evropska sigurnost, budućnost Evropske unije, proširenje i Zapadni Balkan. Forum, koji okuplja više od 150 govornika iz preko 70 zemalja, ove godine nosi naziv Moć zajedničkog stvaranja budućnosti s fokusom na budućnost Evrope, njenu sigurnost i ekonomsku konkurentnost. Posebna pažnja bit će posvećena završetku procesa proširenja Evropske unije. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful izjavio je da odluka građana Islanda da odbace nastavak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji pokazuje da Evropska unija mora raditi na tome da bude privlačnija potencijalnim članicama. Na jučerašnjem referendumu tijesna većina Islanđana glasala je protiv nastavka pristupnih pregovora, koji su prekinuti prije 13 godina zbog neslaganja oko ribarskog sektora. On je poručio da proširenje Evropske unije na sjever ne bi trebalo biti zanemareno, te da bi proces, osim Islanda, mogao obuhvatiti i Norvešku.
1: Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona predstavljena je kampanja Koliko vrijedi tvoj život, usmjerena na povećanje sigurnosti u saobraćaju. Istaknuto da je stanje sigurnosti povoljnije nego prošle godine, ali da su neprilagođena brzina, korištenje mobitela i vožnja pod utjecajem alkohola i opijata i dalje među najčešćim uzrocima nezgoda. Do kraja septembra fokus kampanje

0: na odgovornom ponašanju vozača, dok će se od oktobra posebna pažnja usmjeriti na sigurnost djece, pješaka i biciklista. 1. septembra počinje nova školska godina u Tuzlanskom kantonu. Učenike očekuju pripremljene škole, dok će za osnovce biti osigurani besplatni udžbenici. Distribucija udžbenika počeće odmah nakon početka nastave i trajati do završetka procesa. U pojedinim školama nastava će početi uz radove na rekonstrukciji i sanaciji objekta, a organizacija nastave zavisit će od dinamike izvođenja radova. A povodom početka nove školske godine predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Peć i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić uputili su čestitku učenicima, roditeljima i prosvjetnim radnicima. Posebne čestitke uputili su prvačićima uz želju da im prvi školski koraci budu ispunjeni znanjem, prijateljstvima i lijepim uspomenama. Učenicima su poželjeli sretan i uspješan početak nove školske godine, a učiteljima, nastavnicima i profesorima zahvalili na predanom radu i podršci koju pružaju učenicima. Kada je riječ o muzičkom obrazovanju, Osnovna muzička škola Tuzla u novu školsku godinu ulazi s nekoliko novina. Učenicima od ove godine omogućen je upis na odsjek za violu, a ponovno je otvoreno i pripremno odjeljenje namijenjeno najmlađima. Povodom početka nove školske godine, Policijska uprava Tuzla poduzeće pojačane aktivnosti na području grada s ciljem veće sigurnosti učenika. Policijski službenici bit će prisutni u blizini osnovnih i srednjih škola na prilaznim saobraćajnicama i raskrsnicama. Posebna pažnja bit će usmjerena na kontrolu brzine, nepropisno zaustavljanje i parkiranje te ponašanje vozača prema djeci. Iz Policijske uprave Tuzla apeluju na vozače da u zonama škola smanje brzinu i povećaju oprez, posebno prema pješacima. Roditeljima se preporučuje da djecu koja koriste električni romobile upoznaju s pravilima sigurnog učešća u saobraćaju. A iz Policijske uprave Tuzla poručuju da je zaštita najmlađih zajednička odgovornost svih učesnika u saobraćaju. Crveni križ grada Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana 3. septembra u kafe baru Slobodac na Sonom trgu u Tuzli u periodu od 10 do 13 sati. Akcija se realizuje pod motom Daruj krv, daruj šansu za život, a iz Crvenog križa pozivaju građane da se odazovu i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna. Više u izjavi Vildane Demirović, stručne saradnice u Crvenom križu Tuzla.
1: Pozivamo sve građane grada Tuzla koji imaju od 18 do 65 godina da nam se 3. septembra od 10 do 13 sati pridruže na Trgu Slobode u kafiću Sloboda i da dobrovoljno daruju krv. Dakle, pravimo javnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi uz podršku Poliklinike za transfuziju, uz podršku grada Tuzla, ali i uz srdačnu podršku vlasnika kafića Sloboda. Pozivamo sve mlade kojima je to mjesto okupljanja zaista da se pridruže na toj akciji dobrovoljnog darivanja krvi i da uspijemo obezbijediti dovoljan broj doza za liječenje pacijenata koji leže na UKC-u Tuzla.
0: U okviru programa Ljeto u Tuzli plesni klub Flamenko Tuzla će večeras na Trgu Slobode u Tuzli realizovati manifestaciju muzikom i plesom kroz decenije, koja će publici donijeti bogat program plesa i muzike. Manifestacija se realizuje uz financijsku podršku grada Tuzla. Zbog građevinskih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Ludviga Peštića u Tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kreka, što će biti na snazi do završetka radova. Također od danas pa do završetka radova zatvoren je pješački most koji povezuje Tuzlanska naselja, Stupine i Bulevar. Moli se učesnici u saobraćaju da u toku izvođenja radova koriste alternativne putne pravce, odnosno pješake da koriste prilaze preko rijeke Jali u naseljima Stupine i Bulevar. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas od 17 sati i 30 minuta u Vilniusu protiv Litvanije igra susret drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Duel protiv Litvanije dolazi nakon sjajne pobjede nad Italijom u Tuzli, ali uz brojne probleme. Naime, Aleksandar Lazić se mora

Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 35, Sarajevo 33, Banja Luka i Bihać 36 i Mostar 39 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe zbog visokih temperatura, posebno u Hercegovini. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, najtoplijem dijelu dana uz dovoljan unos tečnosti i zaštitu od sunca.

0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da vozi maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje, a na graničnom prelazu Zubci u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak granice ne čekaju duže od 30 minuta. Od jutro se na magistralnoj cesti Ajci-Crna Rijeka saobraća jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje po dionici autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja.
1: Tvoj gradski radio broj 1, Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Bokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Trip Cezar, Engova crni i smeđi Lux, 2,73 po komadu. Zeha Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Predstavljam vam novi Elir, novi stambeno

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Bokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla, Mitre Trifunovića, Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontakti

0: Pozivajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.